Ko arapyahúpe roimoasãi yvy tuapyre itapua arambopypukukuere ñande reko itapuagua.